میمون مطمئنه لینا باز توی یه ساعتی به پاکن داره. الفر و مجیز تانیده گواکن سویا راکت اومن البسا برکنون اروحن تحنیل دماغینی کنی کسنی شنکاف راکات اکل گاجیا رتجهد اومانی اوان رانا اصبر کو سوچ کل اومانا فکر کزن مجیز تان ناسا وان ابنچی زمان مستمن دلوخ چین مستمن دبازا ایمان تاوا